0: Mi pechasta.
1: Mi koshingani.
0: Banko chini.
1: Ba bre laughter.
0: Plofti.
1: Bani apre from.
0: Banko.
1: Uya.
0: Benye tenko.
1: Ani wasa apoto wosuma.
0: Baby be that we fell in backlad.
1: Ubeje miye.
2: Ah, awana.
3: Eye iPhone.
2: Ani iCloud.